Mariam duwar di wote kunyong mujitim kutong tete jebel ko mamam yalla ko magal tomo ko selal lum ñaan mu leral leron na ñoñam nosal ñu ñuyi samal ñu ceri fegal ñu moy ya shaykh maryam l'islam di yon iblis di non dakal ñu bim non ya shaykh maryam musal ñu ci

war ca baxlam yak na gam ya daana dawal di war ca baam ya di and ak nit ña yalla sayyiduna muhammad